si bonsoir. Ninga du la mune do kera jonomuna. Bonsoir mi se demanzeli a la noli. Bonsoir mi se bonsoir karanfra a la noli. Ou ti va sidiki dumuya ou ti va. Ou ti va du le tarawere ou ti va. Alla le non jan urusi bebelela. O ben wole la jan urusi a bene wole la. E filimu ya bi yan filimu filimu ye. Filimu ya bi jan filimu filimu ye. Alla le non bi jan filimu le nyara. Le nyara bi jan filimu le nyara. E ya wula ye ben ala cha ala nole. Tuwa wu che nani ben ala cha ube filimu ta. Tuwa wu che nani ben ala cha ube filimu ta. Garison nani ben ala cha ube filimu ta.